0: 今どこ行くのか。アンドレアの自宅だ。
1: 马上封锁现场。
2: 安德烈的住处，日本特务已经盯上了你。安德烈的住处也一定会有日本特务埋伏。你这会儿过去，不是在投罗网吗？
3: 安德烈这么急着出来，应该是已经知道了些什么。我必须赶在他发现运金车之前和他说清楚，否则的话，就真的什么都完了。
4: なんだと？いなくなっただと？
0: はい。横道も彼の組も全滅されました。
4: あのカスメ。川上の方はどうだ。
0: アンドレアは帰宅しましたが、川上の組は追跡中です。
4: そういうことだ。フランス疎開には一番安全な場所はもちろんアンドレアの家だ。
0: アンドレアの？
4: 今すぐ全員を集めろ。アンドレアの家に行くぞ。
0: はい。
4: 川上さん、ついて入りませんか？

0: 間を延ばすつもりだ。
1: では今どうしますか。
0: 出入り口の通路は全部封鎖されたから、上海を離れない。きっと水路を通る。すぐ共同捜査願いを出して上海を通る全ての船を検査しろ。絶対脱出させないんだ。
1: はい。
2: 天放哥来了。
3: 到。
4: 怎么样，都准备好了没有？
3: 都准备好了。
4: 其他人呢？
3: 圆圆他们在外边警戒，强子跟柱子已经上船了。
4: 好，你带其他人走陆路，记住一定要悄无声息的弄辆车到我们约定的地点汇合。
3: 放心吧，走，青青。

0: あなたは？
1: 私は松井師団第三中隊の隊長だ。今は外務中だったのに交通の馬が紛失され、本陣へ君の車に乗せてもよろしいか。
0: 上司は誰ですか？どんな任務ですか？
1: バカか、君が聞く立場がないだろう。
0: すいません、注意許してください。
1: 誇りだらけで旅はきっと大変だったよね。
0: そうですね。鬼塚大佐に書類を送るからちょうどいいですね。
1: おお、もしかして京都の出身か？
0: 確かにそうですよ。生まれてから離れてなく、入隊する前に20里以外のところにも行きませんでした。
1: おお、よかったな。私たちは同郷や。ただね、久しぶりだな、故郷。
0: 同郷ってほんまにですか？
1: ほんまや。
0: ああ、嬉しいですね。
1: うちは清水寺のそばにある。私の父はその辺りの京焼メーカーだぞ。彼の作品は北海道まで売ってるよ。
0: ほんまに近いですね。うちは市場のそばにいます。きっと海産物を食べに行ったんですね。
1: それはもちろんだ。うまいぞ。いつかまた食べられるのか、ほんまにわからんがな。
0: 今の状況なら、来年まで終われると大佐閣下が言いました。帰国した後、ぜひうちに来て海産物をおごりますよ。
1: ぜひ、そうしよう。ほんまに生きて帰れるなら、父の京焼を贈り物として連れていて訪ねるよ。
0: いいですね、約束します。乗ってください。
1: 君に出会わなかったら明日の昼までも帰れないな。
0: どうせ同じ行きですから、遠慮しないでください。

0: 鬼塚大佐と知り合いか？
1: そうです。安慶空港で仕事してた時、大佐は指揮官で今松井師団へ移動したから向こうに残った重要資料を届けてあげます。
0: そういえば大佐とよく知ってるだろう。
1: いえ、一方的です。前の空港での戦いに怪我して退院したばかりで復帰しないまま、うちの中隊長の川野さんから任務を受けました。
0: ああ、君が私たちと出会わなかったら本陣に入れるのも難しいぞ。
1: 通信暗号ですか？面接第一だろう。うちの人が電報で聞いてくれました。大佐に合わせるのも同じ暗号です。
0: ならいい。

0: 獣医さん、もうすぐです。
1: うん。いいぞ。君の任務がもうすぐ終わるんだ。前にしばらく止まって、ちょっとしょんべんを。
2: 在这附近找一个地方隐蔽好，摩托车留给你，千万不要暴露自己。
3: 明白。
2: 记着，不管日军军营里发生了多大的动静，必须要在原地待命。我约的东西都准备好了吗？
3: 准备好了。涛，你要那玩意儿干嘛呀？
2: 马上就要见到我的老朋友了，不化化妆被他认出来了怎么办？
3: 嘿，要不怎么说你能当我头呢？
2: 有凭。这附近一定会有鬼子的巡逻队，机灵着点儿，我能不能顺利的脱身就看你的了。
3: 放心吧，你自己也小心。
0: 止まれ、暗号。
1: 面接第一。
0: はい、長官、身分証お願いします。
1: 関係空港の人間だ。大佐に書類を届けてくる。
0: お疲れ様です。今案内します。
4: 次郎坊、安心しろ。

に敵を討ってやるよ。閣下、入れ。大佐閣下、安慶空港守備隊少尉中村慎吾、河野中隊長の命令を報じ、大佐閣下の安慶の文書資料を送ってまいりました。

0: よし、はるばる疲れたでしょう。帝国と閣下の力になれたら疲れなんかしません。よく言った。お前たちは我が国の優秀な軍人だ。
1: 大佐閣下が安慶にいた時そうおっしゃいました。皇国に命を捧げ全力を尽くせって。忘れることはありません。
0: そうだ、安慶空港は今どうなった？
1: 閣下に報告します。今では安慶空港が金城統治であり、毎日3つの小隊が巡査しています。また臨時指揮部が建てられました。中国人は近づけないです。ご安心ください。
0: お前は弁舌が良くて有能であることがよく分かった。必要があればここに転勤してもいい。
1: はい。
0: 参謀本部隣の部屋を開けてこい。ここを出て行ったらそこで待つ人がいる。風呂に入ってよく休んでろ。
1: はい。
2: 好灵芝开抢啊，99元抢武夷山灵芝，你信吗？
3: 刚开始啊，我也不太相信，打电话一问才知道，确实是99，太不可思议了。
2: 99元抢武夷山灵芝，划算吗？
4: 这武夷山灵芝菌粉，商场药店都卖好几百，现在一箱才99，太划算了，不抢就亏大了。
2: 99元抢武夷山灵芝，你抢到了吗？
5: 抢到了，抢到了，打了10几个电话才抢到。这养堂灵芝菌粉啊，平时卖300-400，今天电视搞活动才99，抢的人太多了。
2: 惊喜惊喜，特大惊喜！为打响武夷山灵芝品牌，让广大老百姓体验正宗武夷山灵芝菌粉，武夷山灵芝种植基地特拿出一批上等的芝养堂灵芝菌粉，举办灵芝进万家，健康你我他超值体验活动。原价399元一桶的芝养堂灵芝菌粉，现在拨打电话，一箱只要99元。是的，你没有听错，只要99元一箱，前50名订购再开放一桶免费试喝。如果您喝了感觉好，请推荐给身边10个人，帮我们宣传宣传。如果您喝了感觉没有我们宣传的这么好，我们马上给您退货退还，请您消除顾虑，放心买，放心喝。
6: 99元喝正宗芝养堂灵芝菌粉，只在今天，只在本档。此时此刻呢，电视机前的观众朋友们真的是有福了，只要您现在呢打个电话，源自武夷山的芝养堂灵芝复合食用菌粉马上送到家。今天呢，我们也是特意邀请到了厂方代表周总。周总，这是真的吗？
7: 千真万确啊！各位电视机前的观众朋友，您不用担心，也不用怀疑。之所以举行灵芝进万家健康你我他超值体验活动啊，是因为长期以来很多老百姓只知道武夷山灵芝好，却因为种种原因一直没有吃到。这次啊，我们不求利润，不为赚钱，就是想让推广武夷山灵芝，让大家体验到正宗的灵芝菌粉，打响武夷山灵芝的品牌。
2: 武夷山灵芝集天地灵气，聚日月精华，朵大形美肉厚，被誉为灵芝中的贵族。现代研究发现，武夷山灵芝孢子粉富含的灵芝多糖、三萜类化合物、蛋白质和微量元素，芝养堂灵芝菌粉菌香浓郁，天生天养，无熏染、无加工、人工采摘，采用先进的超低温气流破壁技术，确保孢子内的有效成分充分释放，无毒副作用。每天一小勺，喝过的都说好。
8: 咱这个岁数，不给儿女添负担。

0: 他に何か用か。
1: 大佐閣下、申し訳ありません。今後検査のために文書をいただいた後に便便を書いていただきたいと命令しました。忘れてました。大佐閣下、すみませんでした。
0: 当たり前のことだ。書き上げたら誰かに送ってもらう。
1: はい。
2: 閣下、
1: すみません。すみません。
0: 松田君、何かあったか。
2: 報告します。松井将軍閣下の急のお呼びです。重要な相談があります。
0: わかった。先に帰ってお前の仕事後に手配する。
1: ありがとうございました。

0: 少佐、敵が本当に来ますか。
1: 大佐の判断は間違いない。
2: 万が一間違ったら上の人物に叱られるでしょう。
0: 大佐閣下も少佐閣下も大変ですね。
1: 心配いらん。鎮定砲が来なくても大丈夫だから。
0: え、
1: 本当の補給車は後ろ20キロのところに止まっている。
0: なるほど、さすが熟考を重ねていますね。

0: ち伏せがなさそうですね。
1: まさか待ち伏せの余裕がないのか。
0: では今どうしますか。
1: 後方部隊に知らせて通過してもいいって。
0: ではこっちは
1: 前へ進め。
0: はい。

0: 沼隊長、沼隊長、
1: どうした。
0: 沼隊長、牧野少佐の車両が前方20キロのところを通過しました。出発の命令を下しました。
1: わかった。全員集合。

0: まれ。身分証。
1: 私だよ。身分証を忘れてた。
0: 村上隊長の命令です。証明がなければ誰でも入りません。
1: 今すぐスルファを投入する重病患者がいる。
0: すいません。
1: バカ。あなたたちと同じような兵士が重傷を受けて治療を受けずに死んでもいいのか。
0: すいません。
1: 帝国の兵士として失格だ。
2: 抓紧时间，

0: 誰か変な奴来たか。
1: 来てません、閣下。
0: ここを一人で警備してるのか。
1: はい。
0: バカ、一人しかいないってこんな重要なところで。

0: 么？
1: 早く追いかけろ！早く！早く！巡査隊に連絡し、交通要塞を封鎖しろ。絶対に陸艦から出さずな。
2: はい。
3: 头，咱们怎么办？
4: 先出城门，进大帽山。
5: 快点，别再说。

0: 感谢大日本皇军百忙之中还为我们保驾护航。我们范团长吩咐，让我带小的们去大厅酒菜给太君洗洗尘。
1: 哦，洗尘，
0: 哎，洗洗尘。
1: 你的还有钱吗？
0: 就算勒紧肚皮，也得为大日本皇军消毒。
2: 对。
1: 要死，你的很识相嘛？
0: 识相，识相，识相，识相。
3: 太君，我们就
4: 快去快回。
0: 谢谢太君，谢谢太君，谢谢太君。
5: 板橋さん、少佐の命令では。
6: 分かってる。あの二人は裏切る勇気があると思うか？
5: 分かりました。